ردیفهای 5260 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز. برنامه یه اسپات لائت، یک ترانه فیلم هندی، ترانه های یک فیلم هندی، اخبار جهان و تراخیر خلاصه یه اخبار. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ هندی شروع می کنیم.

این جو دهلی شنوندگان عزیز اکنون اخبار مهم جهان را به سمیتان می رسانیم. گوینده محمود عالم ملک. خلاصه اخبار قرار است نخست وزیر هند نریندرا مودی امروز در اوکلند با همتای نیوزیلند خود کریستوفر انسون مذاکرات دو جانبه را انجام بدهد. وزیر امور خارجه هند ایس جے شنکر در مسقط با همتای اومانیش بدر بن حماد البوسید ملاقات و گفتگو می کند. مسائل یہ همکاری را در تجارت، سرمایہ گزاری، اتصال لے دریائی فناوری و دفاع بر رسیمی نمائیت. وزیر دفاع یہین راجنات سنگھ عظیم تصدیق و تائید می نمائیت کے ہن در منطقہ یا اوقیانوس یہین زامین اولیہ سل و ثباتات. نیرو یہ دریا یہ ہند کاملاً آمادے بے بہرے برداری پروج خائی شیشو میں خود مہندرا گری ناوچے رادار گری زے محلی ہیو دا اے ایف سی او ہشت بے ناوگان شرقیہ شمرو در ویساکا پاتنامی بچت. اسپانیا با پیروزی یہ دو در مقابل یک بار خلاف بلژیک در مسابقہ دوم روبے نہائی وارد مسابقہ نیمے نہائی یہ جام جہانی یہ فیفا گردہ. دربازی تینس ویمبلڈن کارلینا موچیوا از چیک قرار با ہم وطن خود لندا نوسوکووا در مسابقه نهایی انفرادی زنان مقابله کند. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندرا مودی مذاکرات دو جانبه را با همتای نیوزیلند خود کریستوفر لگزن امروز در اوکلند انجام بدهد. هر دو رهبر طیف وسیع مناسبات دو جانبه را بررسی خواهند کرد که شاهد پیشرفت قابل توجه در ظرف دو سال به خصوص در زمینه های تجارت و بازرگانی و دفاع بوده است. نخست وزیر مودی همچنین با شخصیت های تجاری و بازی ها تعامل خواهد کرد. تیگه واکنش روابط محکم مردم به مردم که مابین دو کشور وجود دارد. مودی امروز بے یک گرد ہمائی یہ بزرگ یہ دیاس پورا یہ ہن خطاب خواد کر. نخست وزیر مودی دیروز در مرحلہ سیوم و نہائی یہ بازی دے سے ملتیش واری دے آن کشور واری دے اوکلینڈ شد. ہن بازی پاس از پایان بازی دھا یہ موفقیت آمیر از استرالیا و اندونیزی بے عمل میں آیت. تا یہ ایک اقدام و

نقض‌ذیر از نیوزیلند شخصاً در فرودگاه از مودی استقبال کرد. آزائی جامعه هندی همچنین در تعداد بزرگ برای پذیرائی گرم خود جمع شدند. نخست وزیر مودی دیاسپورای هند را در نیوزیلند برای نگهداری میراث فرهنگ غنی در سراسر نسلها و قارها مورد تمجید و ستایش قرار داد. تا یہ یکسیری پوست رسانے ہے یہ اجتماعی مودی ہمچنین از عمل کردہ یہ فرہنگی کے دوران پذیرائی یہ جامعہ تقدیم شدے ستائش کرد و گفت کہ آنها تنوع غنی ہند و میراث تمدنی را منعکس ساختے. این اولین بازدید یک نخست وزیر ہند از نیوزیلینڈ در چہاردہ می باشد. سخنگوی ادارت امور خارجہ رندیر جائسوال تصاویر برج آسمان روشن شده را به اشتراک گذاشت و این زیست را به عنوان یک سیمبول دوستی محکم و مشارکت فضاینده مابین هند و نیوزیلند توصیف نمود. وزیر امور خارجه هند دکتر ایل جے شنکر دیرود با همتائی عمانیش بدر بن حماد البوسی در مسقط ملاقات و گفتگو کرد. با مباحثاتی را راجع به جنبه‌های مختلف همکاری مابین دو کشور انجام داد. در یک پوست رسانه های اجتماعی دکتر جیشنکر گفت که مذاکرات بر تجارت، سرمایه گذاری، اتصال، دریائی تکنولوژی، دفاع و سایبر و دامانه های هوش مصنوعی متمرکز گردید. دوره بر همچنین تبادل نظرات را راجع به تحولات در خلیج و تلاش هایی برای تامین صلح و ثبات در منطقه به عمل آوردند. دکتر جیشنکر مشخصات که مباحثات اعتماد و تحکیم مشارکت استراتیجیک مابین هند و عمان را منعکس ساخت. در این حال وزیر امور خارجه عمان گفت که دریائی دیرینه مابین هند و عمان مردمشان را برای قرنها متصل ساخته است و به طور مداوم یک بنیان محکم را برای مشارکت مابین دو کشور فراهم می سازد. تا یہ ایک پوست رسانے ہا یہ اجتماعی بدرابو گفت کے دو رہبر مباحثاتی را راجب دیپلوماسی یہ فیشردے برای حصول آزادی یہ دریانوردی در تنگہ حرمود انجام دادن و از ہن برای کمک این کشور تشکر نمود. در جام جہانی فیفا انگریز جائیے خدرہ در نیمہ فینالها با شکست دادن به بلژیک با دو در مقابل یک در دومین روب نهایی دیشب در استادیوم لاس انجلس در انگلوود امریکایی ثبت کرده است. طرفین در نیمه یه وقت با یک مساوی بودند. هاف بک فیبین رویز در سیوم دقیقه به اسپانیا سبقت داد. بلژیک دست به مقابله متقابل زد و چارلز دی کتلوگری از طریق حاضر خوب در چهلمین دقیقه مسابقه را مساوی ساخته. مایکل میرینو برای اسپانیا گول پیروزی را در 88مین دقیقه پس از یک اشتباه دروازه باز بلژیک سینی لیمنس زد. قهرمان مدافع از ارجنتین در چهارمین مسابقه روب نهایی فردا در شهر کنساس با سوئیس مقابله خواهد کرد. در بازی تنیس ویمبلدن کارولینا میوکووا از چک با هموطن خود لیندا نوسکویا در مسابقه انفرادی زنان امروز در لندن مقابله خواهد کرد. هر دو بازیکن برای اولین تاج ویمبلدن نشان تعقیب می کنند. میوچووا که در اولین مسابقه نهایی ویمبلدن خود پدیدار می شود بر تمام بازی ها و تجربه خود تاکیه خواهد کرد، در حالی که بازیکن سخت کوش

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمعتان می‌رسانیم.

0: تفسیر روز دیپلوماسی ورزشی ہند و استرالیا متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم گوینده محمود عالم علی سفر بزرگ نخست وزیر ہند نارین مودی به استرالیا از 18 یویه سال 2026 با دیپلوماسی ورزشی تماشائی در زمین کرکت نمادین میلبورن ایم سی جی به اوج خود رسید. دو رہبر با ایستادن بروی این زمین تاریخ رسما نقشه راه همکاری ورزشی هند و استرالیا را رونمایی کردن و روابط خود را در علوم ورزشی و زیر ساخت ها تقویت کردن زیرا هند برای بادی های کشورهای مشترک المنافع 2030 و استرالیا برای المپیک 2032 برزبین آماده می شود. این رویداد مهم همچنین با اعلام تاریخی مبنی بر اینکه لیگ بش مردان استرالیا مسابقه افتتاحیہ خضرہ در چنائی در ماہ دسمبر برگزار خواہد کر وہ جشنوارہ یک ہفتہ جی دے نمستے در ہند را تثبیت می کند یک پیش رفت بزرگ در کرکٹ بے ہمراہ داشت از آنجائی کے ورزش پوری قدرت مند بین ہند و استرالیا و جوام را بے ہم نزدیک می کند مسیرہائی جدیدی را برائی ہمکاری بین دو کشور گشودے است. نقشہ راہ ہمکاری ہائی ورزشی ہند و استرالیا با تاکیے برطرف تفاہم نامہ یہ ہمکاری در ورزش سال 2023 علاویہ تھا و فرصت ہے یہ علمی و آئندہ نگر را برائی تقویت ان سنگ بنائی روابط دو جانب تعین می کنند. با توجہ بے دہے فرصت ہے یہ پیش رو از جملے بازی ہے یہ کشور ہے یہ مشترک المنافع 2030 در احمد آباد بازی ہے یہ اولمپک و پارا اولمپک 2032 برزبین و آرزو یہ ہند برائی میزبانی یہ بازی ہائی اولمپک و پارا اولمپک کے آئندے این نقشہ راہ خوض ہائی ہمکاری ہدف مند را با اولویتہ قابلیتہ و منابعی مشترک مشخص می کنند. با احترام بے تفاوت ہا در مدیریت وردش و توسع ایکو سسٹم ہائی وردشی در استرالیا و ہند و با رسمیت شناختن نقش رہبری نہاد ہائی وردشی مشاغل دولت ہائی علتی دانشگاہ و گروہ ہائی اجتماعی در تر ویج وردشائی حرفی و عمومی ہر دو کشور متحد بے تسہیل تعامل و حمایت از وردشائی مشارکتی بین نہاد آئیے مربوط ہفتن تا مشارکت آئیے وردشی قوی تر را در تمام سطو کے بے نفع ہر دو کشور از تشویق کنن. اجرا عملی و متمرکز بر نتائج خواہد بود و فعالیت آئیے متناسب با منابع موجود با جدول زمانی رویداد آئیے مہم اولویت بندی می شون. ہمکاری از طریق مشارکت تھائیے تذبیح شدے با پشتیبانی یہ ترتیبات ان اطاف فضیر و مبتنی بر تغاظہ ارائے خواہشت کے دران مسئولیت فعالیت ہائیے تامین منابع بصورت موردی یہ مورد مذاکرے قرار میں گیرد. ان روی کرد نتائج عملی پائیدار و سودمند متقابل را تضمین میں کند. در این زمین حوضی ہائیے تمرکز برای یہ ہمکاری تحت ان نقشہ راہ شامل ظرفیت سازیس کے دران ہند بے دنبال ہمکاری برای ایجاد بے اشتراک گذاشتن بہترین شیوے ہا در ایجاد و ادارہ یہ مراکز ورزشی با عمل کردے بالا در کشور در ورزش ہائی دارہ یہ اولویت خواہد بود. ان کشور ورزش پارا اولمپک رابع عنوان یک اولویت کلیدی و فرصتی برای یہ ہمکاری از جملے تخصص استرالیا در طبقے بندی یہ پارا اولمپک و مربیگری و پشتیبانی از عمل کرد شناسائی کردے از وہ در صورت لزوم پیوند ہائی بالقوهی بین دانشگاه‌های هندی و استرالیا برقرار خواهد کرد. همچنین آدمودالهای توسعه مربی استرالیا برای تسهیل تبادلات دو طرفه که مربیان و مدرسان مربیگری استرالیایی را به هند می آورد بهره خواهد برد و در صورت لزوم از روی کرد آموزش مربی استفاده خواهد کرد. ممکن است یک برنامه تبادل تربیت بدنی بین هند و استرالیا معرفی شود تا یادگیری متقابل بے اشتراک گزاری یہ بہترین شیوے ہا وہ ہمکاری در زمین ہائی مانند ورزش مدارس علوم ورزشی و مشارکت جامعے در ترتیب بدنی را تحصیل کند. حوضی ہائی تمرکز شامل بے رسمیت شناختن مزایای سلامت جسمی و روانی یوگا و فدراسیون جانی یوگا سانہ فدراسیون ورزش ہائی یوگا سانہ مستقر در ہند خواہد بود. این تر بر بررسی فرصت ہا طریق زی نفان غیر غیر دولتی مربوط مانند سازمان های ورزشی و دانشگاه ها برای حمایت از ورزشکاران جوان و با استعداد هندی به عنوان بخشی از برنامه هایی با عمل کرده بالا در استرالیا از طریق بورسیه های دانشجویی که توسط دولت هند تامین مالی می شوند تمرکز خواهد داشت. این سازمان برای میزبانی رویدادهای ورزشی بزرگ تلاش خواهد کرد. این همچنین شامل استقبال از اولین مسابقه یه لیگ بیگ بش که قرار است در دسامبر سال 2020 26 در چنائی هند برگزار شود تشویق کرکت استرالیا و هیئت کنترل کرکت هند برای تلاش در جهت تعهد به میزبانی مسابقات سالانه بی بی ایل در هند است. برای مشارکت زنان در ورزش ابتکارات مشترکی را برای ارتقای رهبران سلامت عمل کرده بالا و مشارکت زنان در ورزش از جمله مطابقات دو جانبه برای زنان ورزشکار با بهرهگیری از برنامه های شاخص کمیسیون ورزش استرالیا آغاز خواهد کرد. تفسیر روز را شنیدید و این است گفتار امروز.
1: جمعیت و عمران در هند، نویسنده دکتر امالیندو شیکار، مترجم محمد ولی الله. بعضی از دانشوران عقیده بر آن دارند که عمران بهترین راه کنترل نمودن جمعیت روز افزون است. عمران طراحی شده با تنظیم خانواده در هند از چند دهه گذشته ادامه داشته است. بخش های متعدد اقتصادی در دوران این مدت سطوح بی سابقه عمران را مشاهده نموده اند. تولید خواروبار در هند چند برابر افزایش یافته و همینطور بخش های آموزش و پرورش، بهداشت، ترابری و عمران شهری و روستایی نیز پیشرفت چشمگیر را مشاهده نمودند. هند از لحاظ تولید صنعتی نیز در زمره کشورهای صف اول قرار دارد. با وجود این همه نوع عمران، رشد جمعیت هند کاهش نیافته است. بنابراین جمعیت روزافزون هند منابع اقتصادی کشور را شدیداً تحت فشار گذاشته است. در حالی که ورقه واقعیت تنظیم جمعیت داستان مختلف را بیان می کند، نگاه سرسری به رشد جمعیت هند در 12 سرشماری گذشته از سال 1911 تا 2020 میلادی نشان می دهد که جمعیت این کشور در طول 110 سال گذشته تقریباً 5 برابر افزایش یافته است. هند با به راه اندازی مسئله عملیات تنظیم خانواده بعد از سال 1961 دیگرگونی را در سرعت رشد جمعیت این کشور از دهه 40 قرن 20 میلادی تا آغاز سومین برنامه 5 ساله در سال 1961 مشاهده نموده. محاذا نرخ رشد جمعیت در دهه دیگر شروع به گرایش رو به پایین نموده و سپس در 40 سال آینده شروع به کاهش نمود. این روند ادامه دارد و انتظار می رود که جمعیت هند در سرشماری سال 2020 به 1358 میلیارد نفر برسد. این نیز انتظار می رود که نرخ رشد جمعیت هند مجدداً رو به کاهش بنهد و در طول تقریباً 2 دهه آینده تثبیتی به دست آرد. گرایشات اخیر نشان می دهد که رشد جمعیت هند قبلاً به اوج خود رسیده است و این اکنون رو به کاهش می نهد. به قرار آمار ارزیابی خانواده و بهداشت ملی، کل میزان باروری در این کشور نیز به طور چشمگیر از 3.4 در سال 1992-93 به 2.2 در سال 2015-16 کاهش یافته است. بعضی از ماهرین استدلال می آورند که برنامه تثبیت جمعیت توسط دولت‌های قبلی هند مورد تقدم قرار داده نشده طوری که متقاضی آن بود. این به علت رشد سریع جمعیت و منتج به کندی پیشرفت اقتصادی گردیده و منجر به توزیع غیر مساوی منافع شده. حجم درصد بسیار کوچک جمعیت هند از این مدل عمران نفع برده است. عموماً این منتج به یک کاهش چشمگیر در میزان تولد گردیده و ترقی را در معیارهای زندگیشان به ثبت رسانیده است. این ترقی در معیارهای زندگی برای اکثریت باقی مانده حاشیه‌ای است و این به طور ساده منتج به رو به کاهش نهادن میزان مرگ و میر بدون کاهش در میزان تولد گردیده. این به طور عمده به علت بهتری در زیربنای بهداشتی رخ داد. لذا این معادل عمران نیست، بلکه با سرعت نرخ عمران و عامل توزیعی غیر متوازن منافعش تعلق دارد که برای نحو عمل عمران مهمی است تا آن در جلوگیری از رشد جمعیت در هند مؤثر به اثبات برسد. بعضی از تحلیل و تجزیه‌گران عقیده بر آنند که برای فائق آمدن بر عدم توازن ما بین عمران و رشد جمعیت لزومی دارد که نرخ رشد اقتصادی تقریبا 3-4 برابر افزایش بیابد، در حالی که ما توزیع مساوی منافع را تامین نماییم. اگرچه افزودن واقعی رشد اقتصادی چالش های بزرگ را به وجود می آورد، استفاده از منابع طبیعی فراتر از حدود قاطعی محیط زیست و توازن بوم شناختی را به اندازه کافی به معرض خطر خواهد انداخت. در عین حال به کار بردن نحو عمل عمرانی سازگار با محیط زیست فراتر از وسائل یک کشور رو به رشد مانند هند است. ما اینطور می‌بینیم که عمران منبع انسانی تنها روش کار عملی برای حل مسئله جمعیت و عمران در هند است. یک کشور که بنا به استعداد نیروی انسانی کارشناس و فریخته به جلو می رود، به طور حتمی در راه پیشرفت جلوتر خواهد ماند. بعضی از کشورها مانند ژاپن، کره جنوبی و اسرائیل و غیره قبلا این راه را به دیگران نشان داده اند که با طراحی، سرمایه گذاری و تربیت کارشناسی مناسب جمعیت عمومی را می توان به یک منبع انسانی پر ارزشی تبدیل نمود. این روش کار برای یک کشور جوانسال مانند هند بسیار مناسب است، در جایی که مردم کمتر از سن 30 سالگی بیش از نصف کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند. این یک چالش واقعی وابسته به آمارگیری نفوس است و این باید تمرکز توجه طراحان سیاست در هند در دهه آینده و بعد از آن قرار

0: اور بگیرد۔ بے قرار سیاست ملی جمعیت، ہند یک ہدف حصول تسبیت جمعیت تا سال 2045 میلادی را تعیین نموده است.
1: گفتار امروز را شنیدید، اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون برنامه اطلاع اطرا به سمعتان میرسانیم.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807567. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دیلی است شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلم هندی را به سمعتان می رسانیم. خواننده لتا منگیشکر، نام فیلمی است میرا گاؤں میرا دیش.

نخود وزیر نریندر مودی مذاکرات دو جانبی را با همتای نیوزی لند خود کریستوفر لکسن امروز در آکلند انجام بدهد. هر دو رهبر طیف وسیع مناسبات دو جانبی را برای بررسی خواهند کرد که شاهد پیشرفت قابل توجه در ظرف دو سال به خصوص در زمین های تجارت و بازرگانی و دفاع بوده است. نخست وزیر مودی همچنین با شخصیت های تجاری و بازی ها تعامل خواهد کرد. تا یہ واکنش روابط محکم مردم به مردم کے مابین دو کشور وجود دارد، مودی امروز به یک گرد همای بزرگ دیاسپورای ہند خطاب خواهد کرد. نخست وزیر مودی دیروز در مرحله سوم و نهایی بازی دے سے ملتی واری دے اوکلینڈ شد. این بازی پس از پایان بازی دائیے موافقیت آمیز از استرالیا و اندونیزی بیعمل می آید. وزیر امور خارجہ ہند دکتور ایس جے شنکر دیروز با ہمتائی اومانی اش بدر بن حماد البوسید در مزغت ملاقات و گفتگو کرد و مباحثاتی را راجع به جنبه های مختلف همکاری ما بین دو کشور انجام داد. تا یہ یک پوست رسانه های اجتماعی دکتر جے شنکر گفت که مذاکرات بر تجارت، سرمایه گذاری، اتصال، دریائی، تکنولوژی، دفاع و سائبر و دامن های هوش مصنوعی متمرکز کردید. دو رهبر همچنین تبادل نظرات را راجع به تحولات در خلیج و تلاش ها برای تامین صلح و ثبات در منطقه به عمل آورده هند. دکتر جے شنکر مشخصات کے مباحثات اعتماد و تحقیق میں مشارکت استراتیجیک مابین ہند و عمان را منعقد ساخت. در جام جہانی فیفا انگلیس جائیے خطرہ در نیمہ یہ فینال ها با شکست دادن به بلژیک با 2-1 در دومین روبه نهایی دیشب در استادیوم میں لاس انجلس در انگلی وود در ایالات متحده امریکا تثبیت کرده است. طرفین در نیمه وقت با 1-1 مساوی بودن. هاف بک فابیان رویز در سیوم دقیقه به اسپانیا سبقت داد. بلژیک دس به مقابلہ یہ متقابل زد و چارلی دی کیتا لارے از طریق حضر خوب در چہلومین دقیقے مسابقے را مساوی ساخت. مائیکل میرینو برائی استرالیا گول پیروزی را در 88 دقیقے پس از یک اشتباہ دروازے باز بیلزی سینی لیمنس زد. در بازی تینیس ویمبلڈن کاردینا میوکووا از چک باہم وطن خود لندا نوسکویا در مسابقه انفرادی زنان امروز در لندن مقابلے خواهد کرد. ہر دو بازی کن برائے اولین تاج ویمبلڈن شان تعقیب میکنند. میو چووا کے در اولین مسابقہ نہائی ویمبلڈن نے خود پدیدار بھی شود بر تمام بازی ہا و تجربہ خود تاکیے خواد کر. در حالی کے بازی کو نے سات کوش خود نوسکووا برائی پیروزی یہ موضوع اولین گران سلام حدف گیری خواد کر. نیروی دریائی ہند شادومین پروجے ناوچائے رادار گریز داخلی ہیودہ اے مہندر گری ایف سیو حشرا بے ناوگان شرقی امرو در وشاکا پاتنام در مراسمی تحتے رہبری وزیر دفاع راجنا سنگھ شامل خواہد کرد. ان الغا نشان کرے یک سنگ میل بزرگ در کوشش ہند برائی ساختار کشتی جنگی داخلی خود کفائی دفاعی بھی باشد. خطاب پرتونل دریائی بے مناسبت را اندازی
راجنات سنگھ عظیم امر تصدیق و تائید کرد کہ ہند زامی نے اولیہ سل و سبا درمدغی اوغیانو سے ہند است. راجنات سنگھ از نی روحائی مسلح پر آئیے اتخاذ ٹیکنالوجی آئیے ظہور کنندے وہ آماد ماندن برائیے ایجاد چالش آئیے مثبت جدن تقاضا نمود.

انجو دہلی شنگر عزیز اگنون خلاصہ یہ اخبار رابع سمیت آنمی رسانی قرارات نقود وزیرہی نارے مودی امرود دار اوکلینڈ با ہمتا یہ نیوزی لینڈ دے خود کی ریس دو فر لکسوم مذاکرات دو جانبی را انجام پہ دہت وزیر امور خارجہ ہند دکتر ایجے شنگر در مسخت با ہمتا یہ اومانیش بدر بن حماد ال بوسید ملاقات و گفتگو می کند مسائل همکاری را در تجارت سرمایہ گزاری اتصال دریائی فناوری و دفاع بررسی می نمائیت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ عظیم رم تصدیق و تائید می نمائیت کے ہند در منطقی اوقیانوسیہ ہند ضامین اولیہ سلو سباتس اسپانیہ با پیروزی یہ دو در مقابل یک بر خلاف بلزیک در مسابقہ دوو میں رب نہائی وارد مسابقہ نیمے نہائی جام جہانی یہ فیفا گردی مدربازی تینس ویملٹن کارولینا موچی

و از چه قرارت با هم وطن خود لیندا در مسابقه نهایی انفرادی زنان مقابله کند. اینجا دهلی است. به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. روز بر همه شما خوش، شاد و خرم باشید.

اینجا دهلیز. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9 و 30 دقیقه هند برابر با ساعت 7 و 30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیفه 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه یک آهنگ هندی، برنامه یک فیلم هندی، تازه ترین اخبار جهان و در پایان برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاه خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخط اخبار. هند و زلاندنو امروز روابط خود را به یک مشارکت استراتژیک ارتقا نموده اند و پس از مذاکرات بین دو رهبر هدف 5 ساله ای را برای دو برابر کردن تجارت دو جانبه به 35 هزار کرور روپیه تا سال 2030 تعیین نموده اند. نخست وزیر هند نریندر مودی گفته است که جامعه هندی در زلاند نو ستون حیاتی همکاری رو به رشد بین دو کشور می باشد. نیتین گادکری وزیر حمل و نقل جاده ای امروز ریاست سومی نشست وزرای حمل و نقل بریکس را در ناگپور مهاراشترا بر عهده داشته است. در ایالات متحده دونالد ترامپ امروز دور جدیدی از تحریم ها را علیه ایران اعمال نموده است و در جامعه جهانی فیفا نروز به مسافر

انگلیس خواهد رفت، در حالی که آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی در مرحله یک چهارم نهایی با سوئیس روبرو خواهد شد. اینک مشروع اخبار. هندو زلاندنو امروز روابط خود را به یک مشارکت استراتژیک ارتقا نموده اند و پس از مذاکرات بین نخست وزیر هند نریندر مودی و همتای زلانده نو خود کریستوفر لوکسون در اوکلند هدف 5 ساله ای را برای دو برابر کردن تجارت دو جانبه سالانه کالا و خدمات به 35 هزار کرور روپیه تا سال 2030 تعیین نموده اند. پیش از این نخست وزیر مودی در جریان مذاکرات در سطح هیئت نمایندگی گفت که سفرش به زلاندنو نقطه عطفی تاریخی در روابط دو جانبه می باشد و به روابط بین دو کشور شتاب تازه‌ای خواهد بخشید. نخست وزیر مودی همچنین گفت که هند و زلاندنو می تواند نقش مهمی در تقویت صلح، ثبات و امنیت در منطقه هند و اقیانوس ایفا می نمایند. آقای مودی با تمجید از توافقنامه تجارت آزاد بین دو کشور از تلاش‌های زلاندنو در مدت زمان کوتاه قدردانی نموده است و از نخست وزیر لوکسون و دولت او به خاطر رهبریشان تشکر نموده است. نخست وزیر زلاندنو در این مراسم اعلام نموده است که هند و زلاندنو یک مشارکت استراتژیک ایجاد خواهند نمود تا چهارچوبه وسیع تری برای گسترش همکاری در بخش های کلیدی فراهم می نمایند. نخست وزیر هند نریندر مودی سفر تاریخی 2 روزه خود به زلاندنو را به پایان رسانده است و عازم هند شده است. این سفر اولین سفر نخست وزیر هند به زلاندنو در بیش از 4 دهه گذشته تقویت عمده‌ای به روابط دو جانبه بخشیده است. نخست وزیر هند نریندر مودی گفته است که جامعه هندی در زلاندنو ستون حیاتی همکاری رو به رشد بین دو کشور می باشد. او گفت که از اوکلند تا ولینگتون جامعه هندی که در هر گوشه زلاندنو پراکنده است بخش حیاتی این سفر مشترک می باشد. آقای مودی همچنین در یک رویداد اجتماعی در اوکلند خطاب جامعه هندی های مقیم خارج از کشور گفت که روابط هند و زلاندنو بر اساس خاطرات مشترک، دوستی پایدار، ارزش های مشترک و تعهد به آینده روشن‌تر بنا شده است. کریستوفر لوکسون نخست وزیر زلاندنو در سخنرانی خود در این مراسم اظهار نمود که بر همکاری استراتژیک و اقتصادی رو به رشد بین دو ملت تاکید نموده است. نیتین گادکری وزیر حمل و نقل جاده ای امروز ریاست سومین نشسته وزرای حمل و نقل بریکس را در ناگپور مهاراشترا بر عهده داشته است. آقای قدکری در زمان گفتگو با خبرنگاران پس از جلسه گفت که نمایندگان در مورد تلاش ها برای ایجاد حمل و نقل بدون کربن در جاده ها، راه آهن، هوانوردی و آبراها با اتخاذ سوخت های زیستی، جایگزین و فناوری های بدون آلودگی بحث و گفتگو نموده اند. وی گفت که جدیدترین فناوری‌ها و نوآوری‌ها در بین کشورهای عضو بریکس به اشتراک گذاشته می‌شود تا همکاری برای یک بخش حمل و نقل متصل‌تر، مقاوم‌تر و پایدارتر تقویت می‌شود. وی افزود که اعلامیه وزرای بریکس 2026 نیز در این نشست برای تقویت این همکاری بین کشورهای بریکس تصویب شده است. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. طوفان باوی امروز از دریای چین شرقی عبور نموده است و بادهای شدید و باران سنگین را به جزایر جنوبی ژاپن آورده است، در حالی که تایوان و شرق چین خود را برای ورود به خشکی آماده می سازند. پیشبینی می شود این طوفان با حد اکثر سرعت باد 144 کیلومتر در ساعت از شمال تایوان عبور می نمایند و فردا صبح به استان چین برسد. در استانهای ژاپن بیش از 200 پرواز لغو شده است، زیرا مقامات نسبت به موجهای طوفان و امواج بلند هشدار داده اند. در تایوان مدارس و ادارات دولتی همچنان تعطیل مانده اند.
مقامات همچنین

0: نون اعلام نمودند که حد اکل 36 نفر زخمی و بیش از 14,000 نفر از ساکنان تخلیه شده اند. در همین حال چین هشدار نارنجی برای طوفان و هشدار کرمز برای بارگی شدید صادر نموده است. در ایالات متحده دولت ترامپ امروز دور جدیدی از تحریم ها را علیه ایران اعمال نموده است که افراد و شبکه های مالی مرتبط با رهبری این کشور را در پاسخ به حملات تهران به کشتی های تجاری در تنگه هرمز در اوایل این هفته هدف قرار می دهد. این اقدامات اخیر تشدید دیگری در کارزار واشنگتن علیه ایران پس از مجموعی از اقدامات تلافی جانی می باشد. اداره هواشناسی هند برای 4 تا 5 روز آینده بارندگی شدید در مناطق شمالی و شرقی این کشور را پیش بینی نموده است. دکتر نارش دانشمنده اداره هواشناسی هند در گفتگو با خبرنگاران آکاشوانی اظهار نمود که احتمال باران شدید بیش از 12 سانتی متر در بخش‌های از شمال شرقی تا 2 روز آینده وجود دارد. وی افزود که به دلیل شرایط آل نیو میزان باران موسمی کل کشور اکنون به کمتر از حد نرمال کاهش یافته است. وزیر کشور هند امیت شاه از نسل جوانان خواست که تا با کتابخانه ها ارتباط برقرار کنند و نقش مهم آنها را در شکل گیری شخصیت فرد برجسته نموده است. آقای امیت شاه امروز در مراسم افتتاحی کتابخانه عمومی چای پرکاش ناراین در دهلی نو گفت که لوک نایک چای پرکاش ناراین یک مبارزه بزرگ آزادی مفتخر و رهبر ملی بوده است که سهم قابل توجهی در کشور داشته است. وزیر نامبرده تاکید نمود که مطالعه برای درک کشور و مردم آن ضروری است. وزیر کشور با برجسته نمودن نقش کتابخانه ها در ملت سازی اظهار نمود که آنها رسانه ای قدرتمند برای گسترش فرهنگ و دانش کشور در میان توده ها به همراه آموزش مدرن می باشند. اخبار هندو جهان را از آکاشمان دهلی می شنوید. و در اسپانیا صدها آتش نشان پس از یکی از بدترین آتش سوزی های جنگلی این کشور همچنان در تلاش برای مهار بخشی هایی از شعله های آتش در جنوب شرقی هستند. به گفته مقامات اسپانیایی نیروهای امدادی در اطراف روستایی مستقر شده اند که در آن 12 نفر کشته شده اند. از جمله 4 بریتانیایی 23 نفر دیگر هنوز مفقود الحال هستند. پایان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای منیر.

0: شنوندگان گرامی، این نوبت شنیدنی تفسیر روز است.
1: تفسیر روز، دیپلماسی ورزشی هند و استرالیا. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. سفر بزرگ نخست وزیر هند نارند مودی به استرالیا از 18 جویه سال 2026 با دیپلماسی ورزشی تماشایی در زمین کرکت نمادین ملبورن ام سی جی به اوج خود رسید. دوره بر با ایستادن بروی این زمین تاریخ رسما نقشه راه همکاری ورزشی هند و استرالیا را رونمایی کردن و روابط خود را در علوم ورزشی و زیر ساخت ها تقویت کردن زیرا هند برای بعدی های کشورهای مشترک المنافع 2030 و استرالیا برای المپیک 2032 برزبین آماده می شود. این رویداد مهم همچنین با اعلام تاریخی مبنی بر اینکه لیگ بش مردان استرالیا مسابقه افتتاحیه خود را در چنائی در ماه دسامبر برگزار خواهد کرد. وہ جشنواره یک هفته جی دے نمستے در ہند را تثبیت می کند یک پیش رفت بزرگ در کرکت به همراه داشت. از آنجایی که ورزش پوری قدرتمند بین ہند و استرالیا و جوامع را به هم نزدیک می کند، مسیرهای جدیدی را برای همکاری بین دو کشور گشوده است. نقشه راه همکاری های ورزشی ہند و استرالیا با تکیه بر تفاهم نامه یہ همکاری در ورزش سال 2023 اولویت ها و فرصت های علمی و آینده نگر را برای تقویت این سنگ بنائی روابط دو جانبه تعیین می کند. با توجه به دهه فرصت های پیش رو از جمله بازی های کشور های مشترک المنافع 2030 در احمد آباد، بازی های المپیک و پارا المپیک 2032 برزبین و آرزوی ہند برای میزبانی بازی های اولمپیک و پارا اولمپیک آینده این نقشه را خوضه های همکاری هدف مند را با اولویت ها قابلیت ها و منابع مشترک مشخص می کند. با احترام به تفاوت ها در مدیریت ورزش و توسعه ایکوسیستم های ورزشی در استرالیا و هند و با رسمیت شناختن نقشه رهبری نهادهای ورزشی مشاغل دولت های ایالتی دانشگاه ها و گروه های اجتماعی در ترویج ورزشای حرفه‌ای و عمومی هر دو کشور متحد به تسهیل تعامل و حمایت از ورزشای مشارکتی بین نهادهای مربوطه هستند تا مشارکت های ورزشی قوی تر را در تمام سطوح که به نفع هر دو کشور است تشویق کنند. اجرا عملی و متمرکز بر نتایج خواهد بود و فعالیت های متناسب با منابع موجود با جدول زمانی رویدادهای مهم اولویت بندی می شوند. همکاری از طریق مشارکت های تربیه شده با پشتیبانی ترتیبات این اطاف فضیر و مبتنی بر تقاضا ارائه خواهد شد که دران مسئولیت فعالیت های تامین منابع به صورت موردی مورد مذاکره قرار می گیرد. این روی کرد نتائج عملی پایدار و سودمند متقابل را تضمین می کند. در این زمینه حوزه های تمرکز برای همکاری تحت این نقشه را شامل ظرفیت سازی است که دران هند به دنبال همکاری برای ایجاد به اشتراک گذاشتن بهترین شیوه ها در ایجاد و اداره مراکز ورزشی با عمل کرده بالا در کشور در ورزش های دارای اولویت خواهد بود. این کشور ورزش پارا المپیک را به عنوان یک اولویت کلیدی و فرصتی برای همکاری از جمله تخصص استرالیا در طبقه بندی پارا المپیک و مربیگری و پشتیبانی از عمل کرد شناسایی کرده است و در صورت لزوم پیوندهای بالقوه‌ای بین دانشگاه های هندی و استرالیا برقرار خواهد کرد. همچنین آدمودالهای توسعه مربی استرالیا برای تسهیل تبادلات دو طرفه که مربیان و مدرسان مربیگری استرالیایی را به هند می آورد بهره خواهد برد و در صورت لزوم از روی کرده آموزش مربی استفاده خواهد کرد. ممکن است یک برنامه تبادل تربیت بدنی بین هند و استرالیا معرفی شود تا یادگیری متقابل به اشتراک گذاری بهترین شیوه ها و همکاری در زمینه هایی مانند ورزش مدارس علوم ورزشی و مشارکت جامعه در ترتیب بدنی را تسهیل کند. حوزه های تمرکز شامل به رسمیت شناختن مزایای سلامت جسمی و روانی یوگا و فدراسیون جانی یوگا سانا فدراسیون ورزش های یوگا سانا مستقر در برگین خواهد بود. این تر بر بررسی فرصت ها از طریق زی نفان غیر دولتی مربوطه مانند سازمان های ورزشی و دانشگاه ها برای حمایت از ورزشکاران جوان و با استعداد هندی به عنوان بخشی از برنامه هایی با عمل کرده بالا در استرالیا از طریق بورسی های دانشجویی که توسط دولت هند تامین مالی می شوند تمرکز خواهد داشت. این سازمان برای میزبانی رویدادهای ورزشی بزرگ تلاش خواهد کرد. این همچنین شامل استقبال از اولین مسابقه لیگ بیگ بش که قرار است در دسامبر سال 2026 در چنائی هند برگزار شود تشویق کرکت استرالیا و هیئت کنترول کرکت هند برای تلاش در جهت تعهد به میزبانی مسابقات سالانه بی بی ایل در هند است. برای مشارکت زنان در ورزش ابتکارات مشترکی را برای ارتقای رهبران سلامت عمل کرده بالا و مشارکت زنان در ورزش از جمله مطابقات دو جانبه برای زنان ورزشکار با بهرهگیری از برنامه های شاخص کمیسیون ورزش استرالیا آغاز خواهد کرد.
0: جمعیت و عمران در هند، نویسنده دکتر امالیندو شیکار، مترجم محمد ولی الله. بعضی از دانشوران عقیده بر آن دارند که عمران بهترین راه کنترل نمودن جمعیت روز افزون است. عمران طراحی شده با تنظیم خانواده در هند از چند دهه گذشته ادامه داشته است. بخش‌های متعدد اقتصادی در دوران این مدت سطوح بی سابقه عمران را مشاهده نمودند. تولید خواروبار در هند چند برابر افزایش یافته و همینطور بخش‌های آموزش و پرورش، بهداشت، ترابری و عمران شهری و روستایی نیز پیشرفت چشمگیر را مشاهده نمودند. هند از لحاظ تولید صنعتی نیز در زمره کشورهای صف اول قرار دارد. با وجود این همه نوع عمران، رشد جمعیت هند کاهش نیافته است. بنابراین جمعیت روزافزون هند منابع اقتصادی کشور را شدیداً تحت فشار گذاشته است. در حالی که ورقه واقعیت تنظیم جمعیت داستان مختلف را بیان می کند، نگاه سرسری به رشد جمعیت هند در 12 سرشماری گذشته از سال 1911 تا 2020 میلادی نشان می دهد که جمعیت این کشور در طول 110 سال گذشته تقریباً 5 برابر افزایش یافته است. هند با براه اندازی مسئله عملیات تنظیم خانواده بعد از سال 1961 دیگرگونی را در سرعت رشد جمعیت این کشور از دهه 40 قرن 20 میلادی تا آغاز سومین برنامه 5 ساله در سال 1961 مشاهده نموده. محضا نرخ رشد جمعیت در دهه دیگر شروع به گرایش رو به پایین نموده و سپس در 40 سال آینده شروع به کاهش نمود. این روند ادامه دارد و انتظار می رود که جمعیت هند در سرشماری سال 2020 به 1358 میلیارد نفر برسد. این نیز انتظار می رود که نرخ رشد جمعیت هند مجدداً رو به کاهش بنهد و در طول تقریباً دو دهه آینده تثبیتی به دست آرد. گرایشات اخیر نشان می دهد که رشد جمعیت هند قبلاً به اوج خود رسیده است و این اکنون رو به کاهش می نهد. به قرار آمار ارزیابی خانواده و بهداشت ملی، کل میزان باروری در این کشور نیز به طور چشمگیر از 3.4 در سال 1992-93 به 2.2 در سال 2015-16 کاهش یافته است. بعضی از ماهرین استدلال می آورند که برنامه تثبیت جمعیت توسط دولت‌های قبلی هند مورد تقدم قرار داده نشده طوری که متقاضی آن بود. این به علت رشد سریع جمعیت و منتج به کندی پیشرفت اقتصادی گردیده و منجر به توزیع غیر مساوی منافع شده. حجم درصد بسیار کوچک جمعیت هند

0: از این مدل عمران نفع برده است. عموما این منتج به یک کاهش چشمگیر در میزان تولد گردیده و ترقی را در معیارهای زندگیشان به ثبت رسانیده است. این ترقی در معیارهای زندگی برای اکثریت باقی مانده حاشیه‌ای است و این به طور ساده منتج به روبه کاهش نهادن میزان مرگ و میر بدون کاهش در میزان تولد گردیده. این به طور عمده به علت بهتری در زیربنای بهداشتی رخ داد. لذا این معادل عمران نیست، بلکه با سرعت نرخ عمران و عامل توزیعی غیر متوازن منافعش تعلق دارد که برای نحو عمل عمران مهمی است تا آن در جلوگیری از رشد جمعیت در هند مؤثر به اثبات برسد. بعضی از تحلیل و تجزیه‌گران عقیده بر آنند که برای فائق آمدن بر عدم توازن ما بین عمران و رشد جمعیت لزومی دارد که نرخ رشد اقتصادی تقریبا 3-4 برابر افزایش بیابد، در حالی که ما توزیع مساوی منافع را تامین نماییم. اگرچه افزودن واقعی رشد اقتصادی چالش های بزرگ را به وجود می آورد، استفاده از منابع طبیعی فراتر از حدود قاطعی محیط زیست و توازن بوم شناختی را به اندازه کافی به معرض خطر خواهد انداخت. در این حال به کار بردن نحو عمل عمرانی سازگار با محیط زیست فراتر از وسائل یک کشور رو به رشد مانند هند است. ما اینطور می‌بینیم که عمران منبع انسانی تنها روش کار عملی برای حل مسئله جمعیت و عمران در هند است. یک کشور که بنا به استعداد نیروی انسانی کارشناس و فریخته به جلو می رود، به طور حتمی در راه پیشرفت جلوتر خواهد ماند. بعضی از کشورها مانند ژاپن، کره جنوبی و اسرائیل و غیره قبلا این راه را به دیگران نشان داده اند که با طراحی، سرمایه گذاری و تربیت کارشناسی مناسب جمعیت عمومی را می توان به یک منبع انسانی پرارزشی تبدیل نمود. این روش کار برای یک کشور جوانسال مانند هند بسیار مناسب است، در جایی که مردم کمتر از سن 30 سالگی بیش از نصف کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند. این یک چالش واقعی وابسته به آمارگیری نفوس است و این باید تمرکز توجه طراحان سیاست در هند در دهه آینده و بعد از آن قرار بگیرد. به قرار سیاست ملی جمعیت، هند یک هدف حصول تثبیت جمعیت تا سال 2045 میلادی را تعیین نموده است.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه‌های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: aarworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
2: اینجا دهلیز. شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به برنامه اسپاتلایت، تنظیم و تهیه کننده بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه یک فیلم هندی. اولین سرود این برنامه را از صدای بینی دیا لذت ببرید.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخط اخبار. هندو زلاندنو امروز روابط خود را به یک مشارکت استراتژیک ارتقا نموده اند و پس از مذاکرات بین دو رهبر هدف 5 ساله ای را برای دو برابر کردن تجارت دو جا

جانبه به 35 هزار قرار روپیه تا سال 2030 تعیین نموده اند. نخست وزیر هند نریندر مودی گفته است که جامعه هندی در زلاند نو ستون حیاتی همکاری رو به رشد بین دو کشور می باشد. نیتین گدگدی وزیر حمل و نقل جاده ای امروز ریاست سومین نشست وزرای حمل و نقل بریکس را در ناگپور مهاراشترا بر عهده داشته است. در ایالات متحده دولت ترامپ امروز دور جدیدی از تحریم ها را علیه ایران اعمال نموده است. و در جام جهانی فیفا نروز به مصاف انگلیس خواهد رفت، در حالی که آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی در مرحله یک چهارم نهایی با سوئیس روبرو خواهد شد. اینک مشروع اخبار جهان. هند و زلاند نو امروز روابط خود را به یک مشارکت استراتژیک ارتقا نموده اند و پس از مذاکرات بین نخست وزیر هند نریندر مودی و همتای زلاند نو خود در اوکلند، هدف 5 ساله ای را برای دو برابر کردن تجارت دو جانبه سالانه کالا و خدمات به 35 هزار کرور روپیه تا سال 2030 تعیین نموده اند. پیش از این نخست وزیر مودی در جریان مذاکرات در سطح هیئت نمایندگی گفت که سفرش به زلاند نو نقطه عطفی تاریکی در روابط دو جانبه می باشد و به روابط بین دو کشور شتاب تازه‌ای خواهد بخشید. نخست وزیر مودی همچنین گفت که هند و زلاند نو می تواند نقش مهمی در تقویت صلح، ثبات و امنیت در منطقه هند و اوکیانوس ایفا می نمایند. آقای مودی با تمجید از توافقنامه تجارت آزاد بین دو کشور از تلاش های زلاند نو در مدت زمان کوتاه قدردانی نموده است. نخست وزیر هند نریندر مودی سفر تاریخی دو روزه خود به زلاند نو را به پایان رسانده است و عازم هند شده است. این سفر اولین سفر نخست وزیر هند به زلاند نو در بیش از 14 دهه گذشته تقویت عمده‌ای به روابط دو جانبه داده است. نخست وزیر هند نریندر مودی گفته است که جامعه هندی در زلاند نو ستون حیاتی همکاری رو به رشد بین دو کشور می باشد. وزیر نامبرد اظهار نمود از اوکلند تا ولینگتون جامعه هندی که در هر گوشه زلاند نو پراکنده است بخش حیات این سفر مشترک می باشد. آقای مودی در یک روادیداد اجتماعی در اوکلند خطاب جامعه هندی های مقیم خارج از کشور گفت که روابط هند و زلاند نو بر اساس خاطرات مشترک، دوستی پایدار، ارزش های مشترک و تعهد به آینده روشن‌تر بنا شده است. نیتین گدگری وزیر حمل و نقل جاده امروز ریاست سومی نشست وزرای حمل و نقل بریکس را در ناگپور مهاراشترا بر عهده داشته است. آقای نامبرده در زمین گفتگو با خبرنگاران پس از جلسه گفت که نمایندگان در مورد تلاش ها برای ایجاد حمل و نقل بدون کربن در جاده ها، راه آهن، هوانوردی و آبراها با اتخاذ سوخت های زیستی جایگزین و فناوری های بدون آلودگی بحث و گفتگو نموده اند. وزیر نامبرده اظهار نمود که جدیدترین فناوری ها و نوآوری ها در بین دو کشورهای عضو بریکس به اشتراک گذاشته می شود تا همکاری برای یک بخش حمل و نقل متصلتر، مقاومتر و پایدارتر تقویت می شود. شنوندگان گرامی، اخبار جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. طوفان باوی امروز از دریای چین شرقی عبور نموده است و بادهای شدید و باران سنگین را به جزایر جنوبی ژاپن آورده است، در حالی که تایوان و شرق چین خود را برای ورود به خشکی آماده می سازند. پیش بینی می شود این طوفان با حد اکثر سرعت باد 144 کیلومتر در ساعت از شمال تایوان عبور می کند و فردا صبح به استان چین برسد. در استانهای ژاپن بیش از 200 پرواز لغو شده است، زیرا مقامات نسبت به موجهای طوفان و امواج بلند هشدار داده اند. در تایوان همچنین مدارس و ادارات دولتی همچنان تعطیل مانده اند. مقامات اعلام نموده اند که حداقل 36 نفر زخمی و بیش از 14 هزار نفر از ساکنان تخلیه شده اند. در ایالات متحده دولت ترامپ امروز دور جدیدی از تحریم ها را علیه ایران اعمال نموده است که افراد و شبکه های مالی مرتبط با رهبری این کشور را در پاسخ به حملات تهران به کشتی های تجاری در تنگه هرمز در اوائل این هفته هدف قرار می دهد.
این اقدامات اخیر تشدید دیگری در کارزار واشنگتن علیه ایران

پس از مجموعی از اقدامات ترافیک جانبی باشد. در اسپانیا صدها آتش نشان پس از یکی از بدترین آتش سوزی های جنگلی این کشور همچنان در تلاش برای مهار بخشی هایی از شعله های آتش در جنوب شرقی هستند. به گفتگوی مقامات اسپانیایی، نیروهای امدادی در اطراف روستایی مستقر شده اند که در آن 12 نفر کشته شده اند. و در جام جهانی فیفا نروز به مصاف انگلیس خواهد رفت، در حالی که ارجنتین مدافع عنوان قهرمانی در مرحله 1/4 نهایی با سوئیس روبرو خواهد شد تا تیم های باقی مانده در نیمه نهایی را مشخص کنند. سومین بازی 1/4 نهایی بین نروز و انگلیس در ورزشگاه میامی برگزار می شود. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دهلی. اینجا دهلیز، به همین جا برنامه شامگاه ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.